0: er Bjørn vi hilser på. Bjørn Samråten. Hallo, Bjørn.
1: Hei, Bo.
0: Halloi. Nå har vi kommet litt, er det litt nord for Oslo du befinner deg nå?
1: Ja, nord, det er vel mer øst. Akkurat jeg er fra Sørum, men akkurat nå sitter jeg i en bilen på en parkeringsplass i Lillestrøm.
0: Ja, du har kommet til Lillestrøm nå. Du har det. Ja. Det er mer nordøst, ja, Sørum. Det er jo det. Blir vel mer det riktige det, ja. Ja, men hva gjør du i bilen nå, Bjørn? Skal du ut og bare lufte hestekreftene litt, Rane?
1: Nei, da jeg skal ikke det. Romerike Sparebank har noe som heter lokalbidraget, hvor de deler ut 7 millioner til lag og foreninger, og der skal taekwondoklubben min, Frogner taekwondoklubb, få noen midler forhåpentligvis, da, så jeg skal stille på noen seremoni der. Nei, men, som representant.
0: Ser du det? Men hva er det du spiller for noe der, da?
1: Nei, taekwondo.
0: Taekwondo, ok, akkurat. Ja. Ja, jamen, sånn. Ja, jamen, sånn, så du kan reise av gårde, du, da, med en stresskopp fort full av kontanter. Det kan bli en god dag, dette, Bjørn.
1: Ja. Det går vel forhåpentligvis rett inn på kontoen vår.
0: Bjørn, vi skal prøve oss på 90-tallet. Og, vel, vel, du var litt opplest da, var du ikke da?
1: Jo da, jeg var det. Jeg var 17, 10-årets inngang, og 27 utgangen, så...
0: Ja. Nei, du, da er det innenfor. Det er jeg sikker på. Møter oss Jonas, som befinner seg i Gjettum i Bærum. Så da er vi både nordøst og litt sør for hovedstaden nå da. Vel, her kommer spørsmål nummer 1. Hvilken gruppe fra Tromsø? Ja, jeg tar gjerne med hvor Shimmering Warm and Bright er den mest kjente låten. Er Anneli Drecker med i? Ja, hvilken gruppe er altså Anneli Drecker med i fra Tromsø? Shimmering Warm and Bright er kanskje mange som husker. Navnet på den gruppa vil gjerne ha. Spørsmål nummer 2. Vi er i 1991. Her kommer en feiende flott rock'n'roll-låt fra denne karen fra Kanada. Jeg vil ha navnet Hans. Så får dere vurdere et svar innen et minutt cirka. Lykke til.

0: Jeg inviterer til en tung høyre fot og blink fra fotobokser denne låten her utvilsomt Life is the Highway fra 1991, altså fra denne fyren fra Kanada. Vel, vel, vi skal forhåpentligvis få riktig svar på den, og kanskje også på det første. Denne gruppa fra Tromsø, Shimmering Warm and Bright, kanskje den mest kjente låten fra det bandet. Amelie Drecker står I front. Skal vi begynne med deg, Bjørn? Spørsmål nummer en, hvem skulle jeg frem til der?
1: Belcanto.
0: Belcanto svart. Hva med deg, Jonas?
2: Ja, jeg svarte også Belcanto.
0: Ingenting å lure på. Belcanto skal det være. Og da står det altså 1-1. Hvem hørte vi, Jonas?
2: Det tror jeg var Tom Cochrane.
0: Tom Cochrane. Bjørn?
1: Ja, jeg svarte hva jeg skulle sagt, men det var jo en cover mye senere. Men,
0: det var en cover.
1: Jeg kan ikke huske den låta. Det var noe som jeg hørte veldig på tidlig 90-tall.
0: Ja, det jo ikke rart. Det jo ikke rart du svarte Rascal Flatts. Det jo ikke det, fordi at de gjorde, som du selv sa, en cover av Life is a Highway, som ligner veldig mye på originalen fra Tom Cochrane. Så, men jeg kan dessverre ikke gi deg rett på det, Bjørn. Jeg kan ikke det, for at du
1: hørte... Det forstår jeg.
0: Ja, vi hørte originalen nå med Tom Cochrane. Life is a Highway, altså. Vel, vel, da står det to til Jonas og Bjørn, som klarte nesten å fange opp Tom Cochrane, men det ble en... versjon I stedet fra han. Da står det med et poeng der. Men her kommer altså avrundingsspørsmålet. Vi nå I 1999. Nylig gjestet Norge, disse. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Bjørn.
0: Bjørn.
1: TLC.
0: Har du hørt på maken? Dette her hjemme for Bjørn utvilsomt. Visst det TLC og No Scrubs. Og de var jo nylig I Oslo denne uken her. Vel til noe blandede kritikker, kan man vel si. Og det jo bare to igjen fra denne trioen nå. Men hva omhverden skrev at de klarte... De orket ikke å stå på scenen selv engang. Vel, vel, jeg var ikke der, så jeg skal ikke fordype det. No Scrubs, altså 1999. Og det betyr jo, Bjørn, du kommer opp på siden av Jonas. Da blir det et avrundingsspørsmål som jeg kommer med her, og så får dere bare si navnet deres, bare avbryt meg altså. Det helt greit. I 1993 så kom denne låten ut med Linda Perry I front.
2: Jonas!
0: Jonas!
2: Det What's Up med Fornum Blondes.
0: Har du hørt på maken? Det holdt med Linda Perry. Vel, Bjørn, det var ikke noe å gjøre ved dette her.
1: Nei, det var ikke det. Ja. Jeg tenkte også få noen blomst.
0: Ikke sant.
1: Ventet på mer et spørsmål. Nei, det bare å ta seg hatten.
0: Bjørn, du får bare høre resten av sendingen. Når den ferdig, så får du bare finne fram Tom Cochrane og Life is a Highway, og så får du bare legge deg ut på, ja, det en god kjørelåt hjem, det Bjørn. Vel, takk for at du var med. Vi sender deg et krus I posten, Bjørn. Takk skal du ha.
1: Jo da, like så.
0: Ha det.

0: Ja da, ingen skrubbing. Kommer en norsk versjon snart av No Scrubs. Og selvfølgelig var det TLC, som jo definitivt gjorde det veldig bra på 90-tallet. Men nå det 80-tallet som venter. Her hilser vi på Tore Birkenes. Hei, Tore.
1: Hallo, hallo.
0: Hvor du nå?
1: Det litt usikker, faktisk.
0: Det det jeg pleier å si når folk spør. Jeg aner ikke hvor jeg den.
1: Jeg i nærheten av Minnesund, tror jeg.
0: Ja. Minnesund? Ok, så du ved Mjøsa-traktene, da?
1: Ja, det vel vi her.
0: Ja, den innsjøen du ser da, den heter Mjøsa, Tore. Har du akkurat stått opp nå?
1: Tusen hjertelig. Nei, akkurat. Nei, vi har vært våken lenge. Vi har vært og hentet gressklipper på Hamar.
0: Ja, det
1: Nå vi på vei tilbake til Gjeldrum.
0: Jeg trodde man vanligvis hentet slakt på Hamar, men det ble en gressklipper i stedet. Hvorfor måtte du dra helt til Hamar da? Var det noen sånn salgen nå som du har gått på? Nå har du gått på en smell, vel, så jeg sikker på Tore.
1: Nei, alle skal ha robotgressklippere, så de er utsatt overalt.
0: Ja, ikke sant? Nå får du også robotgressklippere med sånn koppholder, eller plass til en boks på toppen der. Så du kan bare sette boksen der, og så går den rundt i hagen av seg selv.
1: Det er genialt.
0: Ja, det er genialt. Og så trenger du ikke å drikke så ofte, for da må du kun drikke når den kommer i nærheten av deg. Ikke sant? Den kan du få. Den kan du montere selv, Tore.
1: Ja, takk for tips.
0: Ja, vi prøver å hjelpe så godt vi kan. Det derfor jeg her, Tore. Hvordan det med deg 80-tallet? Er det innenfor for deg, eller?
1: Jeg håper det.
0: Ja.
1: Vi får bare se hvordan det går, da.
0: Ja, vi får det, vet du. Vi får det. Vi kjører på, vi, Tore, og du møter oss, Jonas, som har vært med oss en stund nå, faktisk, helt siden 2000-tallet. Nå det 80-tallet som venter. Ja, la dere, hun var jo Reidars drøm i Øyvind Blungs karakter Touch Me, I Want Your Body. Fra 1986 var det flere enn Reidar som likte. Hvem det jeg skal frem til? Touch Me, I Want Your Body, som kom ut i 1986, altså. Hva heter hun som kom med den låten der? Ja, spørsmål nummer to. Her vi 1988, og smaker ikke dette sommer, så vet ikke jeg. Ble nok en one hit wonder for han, men den spilles da ofte i denne årstiden vi inne i. Navnet på vedkommende. Lykke til.

0: Ja da, det lett å synge om sommer når du kommer fra Australia. Der det stort sett sommer hele året. Og Australia kom inn denne karen fra Melbourne, som kom altså med One Summer i 1988. Man kunne kanskje tro at han hadde lånt litt ifra Agnetha Fjellskog, The Heat Is On på introen der. Men denne låten her da, hadde fått et langt liv. Men det ikke så lett da, med disse her One Hit Wonder, kan man uttrykk si at denne her var. Vi startet da opp i Reidars drøm, og Øyvind Blunks karakter, vi husker han, Reidar fra Ytterhene Bak, og han var veldig begeistret for henne. Touch me, I want to feel your body, eller I want your body. Det var noen som, ja, gikk og svart på den også, fra 1986 altså, hvem er det skulle frem til der. Skal vi begynne med deg, Tore? Nå er det jo du utfordrer på spørsmål nummer 1, hvem tenkte du på?
1: Ja, den har vel tenkt på siden 80-tallet, tror jeg. Det var Samantha Fox.
0: Sant. Jonas?
2: Ja, ja, også Samantha Fox.
0: Ja da, det har vi. Vi glemmer det aldri. Vi gjør ikke det. Samantha Fox, selvfølgelig. Da var det spørsmål nummer 2 da, Jonas. Hvem var det vi hørte?
2: Ja, nei, apropos Reidar, det hørtes ut som noe som kunne vært på Postens sommerkassett, det her på sent 80-90-tall, men jeg har ikke noe... Jeg har hørt låta, men jeg har ikke noe navn, altså, rett og slett.
0: Nei, hva med deg, Tore?
1: Ja, jeg var akkurat like god som Jonas. Jeg tror jeg husker det nå, men da under låta, ingen aning.
0: Ja, ingen glemmer vel Postens sommerkassetter. De var svært så populære, helt til båndet begynte å løpe løpsk, og man måtte fram med en kulepen for å få snurret det på igjen. One Summer kom altså ut i 1988, og det var Daryl Brathwaite som kom med One Summer, da vet du. Det var det, men husken vel, den kan det være med, og særlig i dette program. Da står det fast dere, med et poeng hver, og da blir det altså et avrundingsspørsmål her. Vi er i 1985, og mer ledetråder tror jeg ikke dere trenger. Husk navnet deres da, før dere svarer. Hvem hører vi?
1: Tore.
0: Ja, ah, Tore, kom igjen.
1: Er det Prince, da?
0: Om det er...
1: Prince?
0: Du går for Prince. Det er, ja, men det er fullt mulig å skyte for ofte. Ja, du spør om det er det, men jeg skulle gjerne svart ja, jeg tror det. Men jeg kan ikke gjøre det.
1: Nei,
0: nei. Altså, vi holder oss i Australia. Vi gjør det, altså. Og der finner vi jo bandet med Michael Hutchence i front. Og hvilket band er det da, Jonas?
2: Det er INXS.
0: Ja, visst, det er INXS. What you need. Ja, men Jonas, Tore, det var jo skudd fra hofta, det greiene her. Det var det.
1: Ja, det var. Ja, første mann til mølla.
0: Ja, første mann. Det er lov å prøve seg, og det noen ganger så treffer man blink, andre ganger så går det altså ut. Men vet du hva, Tore, jeg synes du skal få lov til å nominere noen, jeg. Kan ikke du gjøre det? Det har du lov til. Ja, kom igjen.
1: Akkurat her og nå?
0: Ja, hvorfor ikke? Det blir kjedelig å ta dette privat.
1: Ja, da kjører vi Espen Alnes.
0: Ja, Espen Alnes, nå er du utfordret av Tore. Nå må du bare stille opp. Vi pleier også å la deltakerne få sjansen til å nominere om de ønsker det. Du, Tore, fortsatt god lørdag og en god sommer.
1: Takk for det, liksom.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: det var jo et band som skulle ha fått en atskillig lengre karriere enn det den fikk da etter at Michael Hutchence gikk bort på slutten av 90-tallet. Kanskje noe av det bedre fra Australia, vil jeg påstå. What You Need her, altså, In Excess, selvfølgelig, fra 1985, altså. Da det 70 eller tidligere som venter, og Kjetil, han henter vi inn nå. Kjetil Johansen, riktig god lørdag, Kjetil.
1: Ja, riktig god lørdag til dere.
0: Er du befinner deg nå?
1: I Vadsø.
0: Du i Vadsø. Du jo på den, skal vi si, heldige siden av landet som har sommer.
1: Ja, ja, og lys hele døgnet.
0: Vi vurderer her sørpå nå å komme oss nordover, vi, Kjetil. Kan dere ta imot oss?
1: Ja, det er bare å slenge seg på flyet.
0: Så. Ja, jeg tar med badetøy, ja, altså. Jeg gjør det. Vi ganske lei lenge sør nå, det skal jeg love deg. Vi unner dere for all del det fine været som dere har hatt og har. Men det klart, man har liksom, jeg har liksom følelsen at jeg bare vandrer rundt i en sånn dårlig skrekkfilm, værmessig. Så vel, vel, Kjetil, det får solen skinner på de glade gutter, og det gjør de altså, og kvinner i de nordlige landsdeler. Du skal jo, du er glad i sykler, ikke det?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Hva neste utfordring nå, Kjetil?
1: Ja, min utfordring nå å trimme og holde seg i bevegelse og sånne ting, men jeg driver jo et sykkelritt som kanskje det verdens villeste ritt oppi nord med verdens varmeste vettskap som heter Offroad Finnmark. Så det går mye i det om dagen. Det begynner i slutten av juli.
0: Dette høres ganske tøft ut å være med på, jeg tror. Her er offroad-sykling over vidda.
1: Ja, det 700 kilometer, en etappe, 3-5 døgn, så det en utfordring for noen enn hver.
0: Har du tatt for mye Møllers tran, Kjetil, når du det?
1: Ja.
0: Vel, nå skal vi prøve oss på 70 eller tidligere, og Jonas, dere har altså vært med oss siden 2000-tallet, han, og det nesten hele programmet. Men nå kommer den vriende 70 eller tidligere for veldig mange. Spørsmål nummer 1. Bananarama, ja. Ja, de ga ut Venus i 1986 og toppet listene i 6 land. Men originalen, ja, den kom fra et nederlandsk band i 1969. Hvilket band var det som først ga ut Venus i 1969, altså? Spørsmål nummer 2. Vi i 1972. Og ja, vi kan ta oss en tur ut på veien igjen, kan vi ikke det da, med noen vakre toner fra dette bandet. Jeg vil ha navnet på bandet selvfølgelig.

0: ser for seg nedover Highway 1 fra San Francisco ned mot Los Angeles med Stillehavet på høyre siden, og så kan man høre på dette bandet. Da har man satt stemningen der den skal være. Vel, om det traff disse to deltakerne, Jonas og Kjetil, det får vi nå vite snart. Jeg startet opp da med denne låten Venus, som jo Bananarama gjorde en cover av 1986, men kom altså ut helt tilbake 1969 fra dette nederlandske bandet. Og hvilket band var det? Vi får prøve med deg nå da, Kjetil. Nå du utfordrer. Og spørsmål nummer 1, hvem tenkte du på?
1: Nei, det må jeg faktisk melde pass.
0: Mm. Husker du låta?
1: Jeg husker Bananarama, men ja. jeg kan ikke komme på hvem som hadde originalet.
0: Nei, hva med deg, Jonas?
2: Ja, det her husker jeg fra noen tidligere quiz-sammenheng, og det Shocking Blue.
0: Ja, hvis det Shocking Blue, som kom med originalen Venus, altså, i 1969, ble jo en mega-hit for Shocking Blue, det der. Jonas, kanskje en låt som det var lett å svare andre artister eller band på dette her, eller var det det?
2: Ja, jeg hørte jo at det var noe amerikansk vestkyst-greier, men det stod ganske stille på navnet, så jeg gjettet jo bare Crosby, Stills og Nash, men jeg tror ikke det dem da.
0: Nei, hva med deg, Kjetil?
1: Jeg tror Jonas har rett, altså, for at jeg svarte Chicago, men det hørtes, jeg var ikke sikker på det, men det høres ned ut som Crosby, Stills og Nash.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror han treffer det.
0: Ja, nei, altså jeg kan jo glede deg å si at han gjør ikke det. Så, nei, jeg beklager. Neida, det er jo bandet America, dette her, som kom med Ventura Highway. 1972 var det altså. Nei, men da er det faktisk ikke mulig for noen av dere å komme dere, eller få noe høyere poengsum. Det sparsommelig her på 70 eller tidligere, altså. Jonas klamrer seg til Shocking Blue og hans ene poeng, men Kjetil en smultring så langt, men det kan jo rette seg. Her kommer avrundingsspørsmålet. Vi i 1972, og her må dere altså huske navnet deres før dere svarer, og jeg tror nok ikke dere trenger noe hjelp fra meg her nå. Hvem hører vi?

0: Kjetil!
1: Ja, Kjetil roper nå så det jomer over hele Vadsø. Kom igjen, Kjetil.
2: Slade,
1: visst er det Slade.
3: Ja, selvfølgelig er det det.
1: Hallo, altså det gikk jo 25 sekunder etter mine herrer. Visst er det Slade, men når de holder i spissen så blir 80 år på mandag. Tenk dere det. Denne glam rock-kongen med glassflosshatten runder altså 80 nå på mandag. Goodbye to Jane fra 1972 altså. Alt en glede å høre Slade igjen. Og skal vi få med noe Slade før nyhetene, så må vi skynde oss litt her, for det blir altså et nytt avrundingsspørsmål. Si navnet deres før dere svarer. De kom med denne låten her i 1975, og nå begynner jeg å lese opp titlen. Stopp meg når det passer. Låten heter I do, I do, I do, I do, I do.
4: Jonas.
1: Abba. Jonas, først, kom igjen.
4: Abba.
1: Abba. Nå banner Kjetil her, så nå kommer snart lensmannen på døra. Ja, det er fantastisk, Jonas. Du klarer 2000, du klarer 90, du klarer 80, nå har du klart 70 eller tidligere. Nå må du begynne fra start neste gang, Jonas. Så blir du programvinner. Da gjør du det. Strålende innsats. Vi skal sende deg en ekstra to stor t-skjorte, Jonas. Du klarte så mange tiår, den passer ikke, men det er flott å ha på seg likevel. Kjetil, gøy å ha deg med. Virkelig.
2: Ja, det var gøy å være med.
1: Ja, du får et krus i posten. Ja, kjempeartig. God sommer, mine herrer. Så høres vi igjen.
4: Ja.
1: Nora, vær så god.
5: Takk, takk. Teknisk ansvarlig for sendingen har vært Marianne Myrhol. Produsent har vært Ida Larald Brenna. Deltakeransvarlig har vært Amalie Gyllenhammar og meg, Nora Tjunchi Dyrdal Ellingsen. I dagens deltaker- og e-postkonkurranse var svaret Shooting Stars av Bag Raiders. Og hvem som visste dette får du vite om en uke. Forrige uke så var det Elsa Sundsvall som visste at riktig svar, det var Hotel California av The Eagles.
1: Stemmer. Nora, du har hørt om Slade, ikke sant?
5: Jeg har hørt om Slade,
1: ja. Har du hørt om Maka? For et band som skal avslutte popquiz denne lørdagen her, med den kommende 80-åringen Noddy Holder bak mikrofonen. Med det så sier Paul Thoresen takk for følge. Ha en fin uke, og morsomt med fotball-VM for de som orker å få med seg alt. Og så høres vi igjen neste lørdag, dere. Ha det!

0: Klokken er 12. Her NRK Nyheter. Ifølge libanesiske statsmedier har det vært flere angrep i landets sørlige områder i dag, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere i over 20 sørlibanesiske byer og landsbyer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som er omfattet av evakueringsvarslet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner, og siden da gjennomført en rekke angrep i områdene. I går gikk Elon Musks selskap SpaceX på børs i New York og møtte enorm investeringslyst. Men det er ikke helt enkelt å se for seg hvordan aksjen skal bli lønnsom. Det sier finansredaktør i DN, Terje Erikstad.
1: Ta et veldig enkelt bilde av hvor stort dette selskapet er, og hvor mye penger eller stor formue Elon Musk har nå, så kan man si at SpaceX nå er like stort som oljefondet totalt sett. Og der får vi en årlig inntekt på 400-500 milliarder kroner, som på en måte tilsvarer da hvorfor det fondet er verdt over 20 000 milliarder. SpaceX er verdt over 20 000 milliarder, har ingen overskudd.
0: For tiden snakker vi først og fremst om fotball-VM når vi omtaler USA og sport, men akkurat nå er det et annet sportsfenomen øynene rettes mot, og det er på gressplenen foran Det hvite hus i Washington D.C. I morgen er det nemlig duket for en milepæl i historien til kampsporten Mixed Martial Arts, når USAs president Donald Trump på 80-årsdagen sin arrangerer turnering på den berømte plenen. Det er ikke engang alle Trump-tilhengere som er begeistret for det, forteller korrespondent Peter Svår.
2: Det er jo en videreføring av Drain the Swamp, som Trump pleide å si i sin første periode, og vise fingeren til Washington-eliten. Det er vel det han driver med her, og så spørs det jo hvor populært dette egentlig er i bredere lag av de som har stemt på ham rundt i landet. Det er jo ikke alle de som heller er så interessert i kampsport nødvendigvis.
0: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinjen. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og en mulig årsak, skriver Tommy Beck i politiloggen. Politiet opplyser til NRK at funnet ble gjort litt over klokken 14 i går. Det var personer i en organisasjon som drev med strandrydding i området, som ringte politiet og meldte om funn av en død person. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: fotballheltene våre vart til vikinger på et foto som raskt vart berømt. Debatten om viking-image rasa. Men hvorfor tviheld Norge på image som vikinger?
1: Vet dere hva vikinger
2: Jeg har bare hørt at de kriga.
3: Ja, som dro ut med vikingskip.
2: Ja.
4: Ja.
3: Hvordan så vikingskip ut?
2: Ut som drager.
0: Trump fyller 80 år I morgen, og han kaller selv forrige president for Sleepy Joe, og mente at han var for gammel.
5: I look at Joe. I don't know about him.
0: Ja, nå feir han kritikk for å duppe av selv. Oss har med oss to 80-åringer som har lang erfaring med den amerikanske politikken. Og du lei av fotball-VM allereie? Oss skal snakke med ei som gikk fra å knapt ha sett fotball til å dekke fotball-VM, og det på 3 måneder. Jeg heter Erling Molt Korsnes, og det her ukeslutt. Først ut her Ed Sheeran og Shape of You.

0: Sharon og Shape of You. Blodharri eller smart, Herrelands lager sitt viking-image, gir norsk historie synlig, og det kanskje lettere å huske det lille landet mot nord, etter at de poserte på stranda med photoshoppa, vikingfjord og skipet bak seg. Men har du tenkt over hvem var vikingene? Eller skal jeg spørre, hvem tror oss at oss var da oss var vikinger? Reporter Siri Navrumoen, hun gikk ut og spurte og møtte blant annet barnehagegutt Felix, og han har sett hva herrelandslaget gjorde.
1: Du skulle ta bilde.
2: Og hva tok de på seg da?
1: Vikingklær, singlet og hjelmer. De så ut som fotballspillere med vikingklær.
3: Tror det litt misforstått folkelighet at sånn folk flest synes dette kult?
4: Kan det ikke være sånn at alle andre lands kultur er eksotisk og spennende, og vår kultur er høyre ekstrem og harrig?
5: Fått med deg debatten om viking-image? Her, politiker og aviskommentator.
3: Det liksom et slags sånn andebynivå på gjengivelsen av norsk kultur, hvor man liksom ikke har noen ironi knyttet til sin egen identitet.
5: Som eksempel på at både stil, kultursyn, penger, photoshopping med mer engasjerer. Samtidig ser vi norske fotballfans på tribunene ta tak i årer av luft og rope ro! Ro! Som om det var strandhugg neste. Så blir du plukket opp i digitale kanaler og internasjonale kommentatorer. Mange av dem elsker det. Men er virkelig erobrerne, disse nordboerne som har fått sitt eget kapittel i europeiske middelalder, det vi vil huskes for? Og hva er det vi huskes som da?
6: De er veldig store og sterke og kjekke. Så det er litt kult.
7: Kan vi egentlig vite det?
6: Ja, fordi de har sånne malerier og sånn. Litt sånn stereotypisk at de er litt store da, og sterke, alt jeg får si.
5: På Historisk museum midt i Oslo er en av de tre videregående elevene vi møter på ekskursjon i ferd med å kle på seg ullserk og vadmelhette. De henger fritt tilgjengelig for publikum som vil kle på seg historien.
8: I hvert fall jeg kan kjenne meg igjen i liksom, hvordan de også levde, selv om det er såpass lenge siden. Nå ser jeg jo her min venninne i full vikingdrakt.
9: For jenter.
5: Noen av dem som ble utsatt for våre forfedres ekspansjon bodde på de britiske og irske øyer. Og de regner vikingtida fra 793 til 1066, da avgjørende angrep og slag fant sted. Mellom Hellig Olav utskåret i tre, en hjelm fra 800-tallet og andre artefakter bak monterne, møtte vi også normannere med smykke i skjegget.
10: You are from Normandy?
11: Yes.
5: De vil lære mer om sine forfedre. De erobra deler av det som nå er Frankrike.
11: Our ancestor, we are Norman.
5: Flere turister, altså elevene fra Kolbotn.
12: Bodde jo i sånne veldig sånne lange hus, de var veldig sånn sammenkoblet. Hva skal man si? Society.
5: Som har i oppgave denne dagen å finne svar på hvem vikingene var.
7: Hvis jeg sier herrelandslaget da?
8: Ja. Det er en litt sånn nasjonalistisk følelse på en måte, fordi vi, det er liksom, vi tar tilbake at vi er sånn harbarska kriger, og dette skal vi vinne. Og...
12: På en bra måte?
8: Ja. Takk. Jeg tror mange kan få gode assosiasjoner, og at det gir herrelandslaget litt sånn, ja, dette skal vi vinne.
12: Litt
8: sånn.
12: Gutt.
8: Ja.
5: Vi skal ut i sola.
7: Vet dere hva vikinger er?
5: Bli med til traktene der landslagskapteinen vokste opp. Vi er i Brandposten barnehage.
13: Jeg har bare hørt at de kriget.
7: Ja,
5: som dro ut med vikingskip.
13: Ja.
14: Ja.
7: Ja. Hvordan så vikingskip ut?
14: Som drager.
7: Hva var de laget av?
14: Tre.
7: Har du sett?
14: Og metall.
7: Og metall.
13: Og skjoldene.
14: Jeg har bare hørt om vikinghjelmer. De gulle, og så har de sånne stykker opp på hodet.
2: Men vet dere at det sånn fotball-VM nå?
13: Ja, jeg går på fotball.
2: Du opptatt av fotball-VM?
13: Veldig. Og jeg går på fotball.
15: Jeg går på fotball. Jeg går på fotball.
13: Alle her.
5: Denne friluftsbarnehagen tilhører hjemmeområdet til en Drammensklubb.
2: Alle spiller fotball.
15: Ikke Agnes.
2: Men heier dere på Norge i fotball-VM da?
15: Ja. Nei, jeg heier på Strand.
13: Vi har...
0: Ja, det var reporter Siri Navrumoen som hadde spurt folk om vikinga også I nabolaget til kaptein Martin Ødegård, der barna huska litt om vikinga, og så virkelig kan klubbropet til idrettsklubben Strang. Og skal holde oss til vikingene her I ukeslutt etter Ida Lova. Dette svagere enn ja.

0: Om fotballlandslaget skulle posert som vikinger eller ikke, det rett og slett splittet nasjonen. Noen mener det både harri og utdatert, og andre mener at det tilfører både snert og kulturhistorie. Sikkert det I hvert fall at Haaland, Ødegård og de andre som reist ut på tokt, på samme måte som når vikingene gjorde, så vil jeg gjerne ha med seg noe skinnende og prestisjefullt heim. Men hvem var vikingene, og hva burde oss egentlig vite om dem? Hva som egentlig gjemmer seg alle bak alle det her skjolda og mytene og alt oss hører? Arkeolog Marianne Moen, du leder ved arkeologisk seksjon på Vikingtidsmuseet. Velkommen hit.
1: Takk, takk.
0: Og så med oss Aslak Sira Myhre. Du jo historiker og tidligere nasjonalbibliotekar. Du har jo fortsatt Nasjonalbiblioteket sin historiepodcast Strid selv om du har byttet jobb. Du jo konserndirektør for strategi og kommunikasjon I Lyse nå. Men det viktigste for oss da, du vikingpodcaster som har skrevet føke om fotball.
2: Jep.
0: Du, jeg kan starte med deg da, Aslak. Hvor ofte tenker du egentlig på vikingene?
2: Jeg tenker vel på vikinger hver dag, akkurat som jeg tenker på romer, ikke hver dag, men så bruker jeg gjennomsnittlig ganske mye tid på å tenke på å lese om historie også. Da.
0: Men det en grunn til at du tenker på det som en slags romerike?
2: Jeg tenker vel på dette samtidig, for det at middelalderhistorie som jeg har vært veldig opptatt av, så henger romerike og det som skjedde og ikke skjedde I Romerike veldig tett sammen med vår historie. Og hvis du spør noen hva som særegent med Skandinavia, hvis vi går vekk fra vikingebegrepet og den perioden hvor fra 600 eller 500 utover hvor skandinavene og nordmennene blir til det vi kaller vikinger, så noe av det som særegent at vi ikke hadde vært en del av Romerike. Og det var det som skilte oss for eksempel fra Storbritannia og deler av kontinentet.
0: Ja, Marianne Moen, du jo arkeolog og ekspert på vikingtida. Hva tenkte du at landslaget signaliserte med det her skjolda og sverda og liksom vikingfjorden sin? Hva slags verdier frontet deg som henger sammen med den ekte vikingtida?
1: Altså, det jo mye å si. Jeg synes jo det kjempegøy at det har skapt så mye debatt, dette stuntet deres. Men det jeg synes de har fått frem veldig fint da, hvis man ser bort ifra at klesdraktene lite autentiske og hele den pakka der, så liksom det kjernen I det, for meg virker som om de fremhever det kollektive. Det å jobbe sammen som et lag og stå samlet for å oppnå noe eller oppnå resultater da. Og det noe vi ikke så ofte ser I sånne PR-stunt om vikinger. Vi har det med å tenke på vikingene som individualister, men det klart at det hadde ikke vært bærekraftig I det hele tatt. De var avhengige av å være et lag som jobbet sammen hele veien. Så den biten synes jeg de har fanget opp veldig bra altså.
0: Ja, Aslak, hva det du synes viktigst å minne oss på om vikingtida?
2: Så jeg tenker det aller viktigste det å minne oss på at dette sammensatt. Og det hvis noen sier at vikingene bare var sånn, eller de bare var sånn, så det stort sett feil. Folk var sammensatt, og kulturen var sammensatt, og den veldig lange periode. Så vikingene var erobrere og krigere, men de var også bønder. Bønder og handelsfolk, de var nydyrkere, og de var slavehandlere, og veldig mange forskjellige ting. Men jeg tenker at noe av det aller viktigste å huske, det var at de var internasjonale. Det vikingene og Norge og Skandinavia I middelalderen var ikke isolert. Det var ikke sånn at når vikingene kom til England eller Frankrike eller Middelhavet eller andre plasser, så gikk de rundt og sa, wow, se her, her har vi aldri vært før, dette var rart. De var I utgangspunktet del av en handelskultur og en politisk kultur og en sosial kultur som var både europeisk og straks over mot Nord-Afrika og dagens Asia. Og Norge og vikingene var en del av verden. Det var en del av den verden der ute, og mye tettere integrert I verden enn det vi ser for oss. Det tenker jeg noe av det viktigste å ta med seg. Dette ikke en isolert kultur oppe I nord av barbarer som møter sivilisasjonen nede I Europa. Dette en del av hele det internasjonale samfunnet.
0: Hva tenker du om det her landslagsbildet da? Det stereotypt?
2: Det er klart, men all fremstilling av kulturhistorie er stereotyp. Jeg tenker sånn, jeg blir hverken sinte av det eller noe annet. Jeg tenker jo at Mimir har rett. Dette vår historie, på godt og vondt. Og det at han har lyst til å bruke den når han drar til USA i fotball eller andre ting, det skal han kunne gjøre. Det er ikke høyreorientert eller annet. Og så er jeg enig med han at draktene er ikke spesielt historisk korrekt, og det fremstiller bare en bitteliten del av vikinghistorien. Men det er jo ikke løye at vi i Norge er opptatt av vikinghistorien, for det er jo dette tidspunktet i verdenshistorien hvor Norge har, det som i dag kaller Norge, har betydd mest internasjonalt. Så det er ikke løye at vi ser på dette som en viktig del av vår historie. Og det var også formativt når Norge ble en selvstendig stat igjen på 1800- og 1900-tallet, så var middelalderhistorien og vikinghistorien viktige for fortellingen om det norske. Så det er ikke løye at vi synes dette er viktig å bruke det som symbol. Det merkelige ville vært hvis vi ikke gjorde det.
0: Marianne, Hva tenker du er det viktige at folk vet om vikingene?
1: Vet du hva? Jeg tenker at her har det sagt veldig mye klokt allerede. Vikingene var ikke en ting. Det er jo også helt riktig at det meste av historiefremstilling blir litt stereotypt, og det er for så vidt ikke noe galt så lenge det får folk til å reflektere over fortiden. Men det er klart, de var akkurat som oss på mange måter, ikke akkurat som oss som at vi kan identifisere oss med det, men akkurat som oss i at det var et sammensatt samfunn, det var veldig mange forskjellige måter å leve i det samfunnet. Hvordan man levde var betinget av både sosial klasse, alder, personlige egenskaper, veldig, veldig mange forskjellige ting. Så det viktigste, tenker jeg, at folk tar med seg, er at dette var et nyansert og sammensatt samfunn, og det er veldig vanskelig å trekke noen sånn enkle linjer om at ja, vikingene var sånn, eller vikingene var sånn, fordi det å være en viking var jo ikke én ting, og det å leve i vikingtiden var veldig mange forskjellige ting. Det er også en lang periode som Aslak var inne på. Det var nok veldig forskjellig å leve i 750 enn var i 1050, for eksempel. Mm. Samfunnsbetingene var helt annerledes enn det. Men det som kanskje er viktigst er at folk reflekterer over det å ha vært menneske til enhver tid, og hva det innebærer. Og hvis man begynner å tenke på den måten, så kan man se for seg et sammensatt og ja, variert samfunn.
0: Aslak, hvis man skal si det på en slags oppsummert måte, hvem var egentlig vikingene?
2: De var mennesker, jeg er helt enig med han. De var mennesker i si samtid, og så var de da en kultur og et folkeslag, som jeg sa i begynnelsen, som ikke hadde vært en del av Romerriket. Det betyr at vi hadde ikke borger, vi hadde ikke romerske veier, vi hadde ikke akvedukter, vi hadde ikke en skriftkultur, hverken kristen eller romersk, og den sorten du hadde på kontinentet. Men til gjengjeld så hadde vi en ekstremt utpreget handels- og reisekultur, og det hadde vi rundt båtene. Vikingene var båtfolk. Vikingskipet er den tids fremste både militærpolitiske redskap og dels handelspolitiske redskap. Og båtene som organiserte oss rundt i leidanger langs kysten, vårt militære forsvar, var skipreier og leidanger helt frem til vår tid. De var helt unike i verden i sin samtid. Og i kraft av de båtene, organiseringen rundt de båtene, kunne vikingene handle i hele Nord-Europa, Nord-Atlanterne, hele veien over elvene ned til Middelhavet og over mot Asia. Og med de båtene kunne de også raskt erobre og plyndre områder i hele verden. Det var kanskje noe av det aller mest unike med vår kultur den gangen. Vi hadde da den fremste militærpolitiske og handelspolitiske teknologien tilgjengelige.
0: Ja, dere får ha takk for at dere kom begge to til ukeslutt, Marianne Moen og historiepodcaster Aslak Sira Myhre. Takk for at dere kom til ukeslutt. Her får du Jan Eggum. Dette er Kompiser.